0: кеч.
1: Журналист бир кино актрисадан сорапты. Сиз Шекспирни яхшы көрәсезме? Бунака сауалларга җавап беришне истамайман. Бир аздан кейин эсе актриса юмшатты. Хамайлы, без у белән калын дустмыз, дип яза калый.